Abrawo tie no moye. Ya die no wa hawo biara da wo su biara. Na se me ka kire wo se. Enfa ho ne se me tie biara. Onyame ya resa enu onyame fa odi. Enu onyankopon sa. Ebe tow su si si ya. Lo kan esoro su nwa no. Iti du no no. Ni mo di onu nsi ya. Ose na mene ewurade, wo yare safo, yeda wo subiara.